apocalypse, oi, lauda. Paparos de pime, peimaros. Kessu kyvi, halle, keskis, kessu kyvi. Kespani, pahalle, tulle, kespani.